0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivničke vode tijekom prošlog i ovog mjeseca provode intenzivno pranje i snimanje kanalizacijske mreže na najopterećenijim i najkritičnijim lokacijama u gradu. Nakon obilnih oborina u lipnju već su ispredni cjevovodi u većem dijelu Koprivnice, a radovi su trenutačno u tijeku u ulici Ante Starčevića, ulici Hrvatske državnosti, na Zrinskom trgu, u ulici Kneza Domagoja, Herešinskoj ulici, ulici Ivana Česmičkog te na trgu Eugena Kumičića. Do kraja ovog mjeseca planirano je ispiranje kanalizacijske mreže na trgu Kralja Tomislava te dijelu kolektora na području Linišća i Miklinovca, dok će se redovito održavanje sustava nastaviti i tijekom kolovoza. Iz Koprivničkih voda podsjećaju da je sustav odvodnje projektiran za uobičajene oborinske uvjete, te da su zahvaljujući projektu aglomeracije Koprivnica izgrađeni novi retencijski bazeni koji povećavaju sigurnost i stabilnost mreže tijekom obilnih kiša. Građane također pozivaju da redovito održavaju interne instalacije i sabirne odnosno septičke jame. S dolaskom ljetnih vrućina sve više građana osvježenje traži na rijekama, jezerima, šodericama i drugim kupalištima. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke apeliraju na građane da tijekom boravka uz vodu postupaju odgovorno i vode vlastitu sigurnost, ali i sigurnost drugih. Poseban oprez potreban je na prirodnim kupalištima gdje je skrivene opasnosti poput riječnih struja, naglih promjena dubine ili podvodnih prepreka mogu dovesti do nesreća. Dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da bezbrižan ljetni dan završi nesrećom, stoga ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti, izbjegavajte rizična ponašanja i poštujte osnovna pravila sigurnog kupanja, poručili su iz policije.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Najslušanije jutro u gradu

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Caught my heart about one, two times, don't

0: Jonas Brothers i What a Man Gonna Do. 6:31, mi znamo što trebamo činiti. Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Komunalac Koprivnica obavještava korisnike besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko da će do 23. kolovoza voziti prema ljetnom voznom redu. Tijekom tog razdoblja autobusi će prometovati isključivo u jutarnjoj smjeni. Redoviti vozni red s prometovanjem u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni ponovno stupa na snagu u ponedjeljak 24. kolovoza, a vozni red možete pronaći na mrežnim stranicama Komunalca. Toliko u ovim servisnim informacijama, toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: pravi ovo fenomen Jakov Jozinović i Ja se čuda letim. Zaista je za sva moguća čuda na regionalnoj glazbenoj sceni poletio. Ovo je Jutro na Dravi.
1: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer

Loco Loco se zove. Ovo su bili Gordo i Rainer Sonnenwelt. 6 sati i 50 minuta. Na cestama sve okej. Kje se tiče vremena sve okej. Nadam se evo da će tako ostati cijeli ovaj dan i cijeli ovaj tjedan, iako nekakvo pogoršanje nam stiže. A detalje otkrivam u vremenskoj prognozi za točno 10 minuta. Ostanite tu.

0: natrag i putujem. Doputovali smo do vremenske prognoze, danas pretežno sunčano u prvom dijelu dana. Poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab, a maksimalna temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kamfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Sedam je sati. SAD je uveo pomorsku blokadu Iranu. Trump tvrdi naplaćivat ćemo prolaz tjesnacem. Od ponoći na snazi nove cijene goriva, poskupjeli dizel i plavi dizel. Slaven Bilić, novi izbornik Vatrenih, Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države ponovno su uvele pomorsku blokadu Iranu, objavio je to na svojoj društvenoj mreži predsjednik SAD-a Donald Trump, dodavši da će naplaćivati 20% na sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. U telefonskom intervju za Fox News je rekao:
5: imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca.
4: Podsjetimo, američke i iranske snage tijekom vikenda i u ponedjeljak su ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručuju kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnom putu.
1: Media servis. Vijesti.
4: Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. U njemu će sudjelovati 6800 ljudi, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika. Službeni dio započeo je sinoć sastankom koalicije voljnih te svečanom večerom u Elizejskoj palači. Na mimohodu je isprva trebala sudjelovati i Hrvatska vojska, što je predsjednik Republike Zoran Milanović zabranio, pa je vlada ondje poslala 22 pripadnika specijalne policije. Premijer Andrej Plenković za HRT rekao:
6: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. To je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj. Ovo što on radi je izrazito loše za Hrvatsku vojsku. Tu nema uopće dileme.
1: Media servis. Vijesti.
4: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i dosad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar:
7: kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo. I one neće rasti onoliko koliko bi po tim burzovnim kotacijama išle gore i Hrvatska će i dalje ostati od svih zemalja u okruženju, imat će najpriuštivije energente, naftne derivate.
1: Media servis. Vijesti.
4: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravljaće o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Cilj je, kažu, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva te države, stoji među ostalim u prijedlogu rezolucije od 9 točaka. Od vlade se traži da nastavi aktivno podupirati BiH na europskom putu te da nastavi pružati političke, projektne, financijske potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
1: Media servis. Vijesti.
4: Nakon više od 2 godine od početka radova na gradilištu u Vučevici na domak Splita svečano je probijen tunel Kozjak. Tim je završena prva i ključna faza projekta Novi ulaz u Split, kojim se povezuju Dalmatinsko zaleđe i obala. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km, te će biti dio dionice koja sa autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je gradnja mosta, te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura.
8: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to: stabilnost saveza, potencijal, ali i kvalitet ekipe i uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
9: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. a posljednje 2 godine nije imao trenerskih angažmana. Njegov prvi mandat na klupi Vatrenih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz triumf na Wembleyu protiv Engleske, zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
8: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo je 14 godina.
9: Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Eura 2028.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, a zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je pak mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu, sutra od 21 sad, sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio 8. nositelja turnira Čeha Vita Kopživu sa 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač sjajno je ušao u meč, poveo 5-0 uz 2 brejka i na kraju dobio set sa 6-1 za nešto manje od pola sata igre. Prižmić je oduzeo servis 64. tenisaču svijeta i na startu drugog seta, a potom je pri vodstvu 5-3 napravio još jedan brejk za konačnu pobjedu. Za Media servis, Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
2: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media servis. Hvala što nam vjerujete.
10: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media servis.
2: Media servis. Najbrža istina.
1: PBZ Info.
11: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 23 u Rijeci, u Splitu i Šibeniku 22, u Zagrebu 19, Varaždin mjeri 17, u Osijeku 16, u Slavonskom Brodu 15, u Gospiću 14. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i na večeru uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
12: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Love Not War.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane na srpanjske akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održavati ovoga tjedna do petka, dakle 17. srpnja. Akcije će se većinom provoditi u prostorijama Crvenog križa u Hrešinskoj ulici 33 i to prema dnevnom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete od 13 do 15.30. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to tek žele postati, da se odazovu akcijama. Podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, a za ovaj plemeniti čin potrebno je izdvojiti svega pola sata. Hvala svima koji će donirati ili su već donirali krv.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1,99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3,99. Windy sok, više vrsta, litra i pol, €1,39.
3: Robin daje više.
4: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, €3,99. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, €7,99. Baby vlažne maramice, €1,39. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje

Jason Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Na cestama za sad sve ok, vozi se bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama na kojima su u tijeku radovi. Sve ok, malo je onako gužvasto u ovim trenucima zato što dosta njih ide na posao, međutim to se isto onako prorijedilo u posljednje vrijeme zbog godišnjih odmora i svega. Imamo loše vijesti za vozače, barem po pitanju benzina, odnosno dizela. Vlada je jučer na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva. Benzin ostaje na istoj cijeni, dok dizel, plavi dizel i ukapljeni plin poskupljuju. Nove cijene vrijedit će naravno sljedećih 14 dana. Prema novim cijenama, litra benzina stajaće 1,54 eura, jednako kao i do sad. Litra dizela poskupljuje za 5 centi i iznosit će 1,59 €, dok će plavi dizel poskupjeti za 6 centi na 1,02 € po litri. Eto, vozit ćemo se nažalost nešto skuplje idućih 14 dana, a sudeći prema trendovima i dulje. Martin Garrix i Ed Sheeran su ovo Repeat It. Jutro.

0: ovi potočnjaci, zanimljiv band, Dopamin, nešto novo, 7.59 je danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno. Uglavnom poslije podne i navečer mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, a može biti i tuče. Uz pljuskove će zapuhati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi, ajmo trčati mi do vijesti.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Američka vojska priopćila je jutros kako je završila novi petosatni napad na Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je kako su tijekom misije uspješno pogodili vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušeher, Shabahar, Jask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su pak o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je ranije kako je SAD ponovno uvodi pomorsku blokadu Iranu uz naplatu od 20% za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem.
3: Imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca.
1: Američke i iranske snage tijekom vikenda su ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručili su da je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnom putu. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela viša je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala je ista kao i do sad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Vatrene je već vodio od 2006. do 2012. Prvi mandat obilježili su mu slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz trijumf na Wembleyu protiv Engleske, te drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske. Ugovor je potpisao na 2 godine, ranije je rekao i kako očekuje odlične rezultate.
4: Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat s reprezentacijom, naravno ti u glavi prvo Euro 2028. godine i to je to.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 25 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, kao i u Splitu, 21 u Zagrebu, 19 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: 8 i 11 je. Nadam se da vam nije prevruće.
1: Visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.
0: A rekli smo već danas maksimalac oko 32 Celzijeva stupnja u Podrovini, pa tako i kod nas u Koprivnici. Honey Boy, ovo su Purple Disco Machine i Benjamin Ingrosso svidaju u 8 sati i 12 minuta.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Najslušanije jutro u gradu.

0: Michael Jackson i Beat It. Kako je to nekad zvijezda bila. 8 sati i 30 minuta. U nastavku idemo na Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U organizaciji škole nogometa Slaven Belupa i škole nogometa grada Koprivnice održit će se selektivni kamp za djecu. Kamp će se održati na stadionu Ivan Kušek Apaš od 20. do 24. srpnja. Riječ je o uzrastima limača i mlađih pionira koji će trenirati pod vodstvom trenera Zvonimira Keleka, Lovre Šarlije, Olivera Drvosjeka i Antonija Međurečana. Treninzi će se u navedenom periodu održavati svaki dan od 18.30 do 20 sati, a cilj je kroz aktivnosti, odnosno trenažne procese, observirati djecu iz nogometnih sustava na području regije, županije i grada. Više naravno u našim nadolazećim vijestima. Prve su u 9. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Drava.

Vertigo, nešto novo. A kad smo već kod novih stvari, Eni Jurišić pjeva o pjesku, a nas naravno pjesak odmah asocira ne na građevinske radove, već na more i godišnji odmor. Blago onima koji su evo već isplanirali svoj godišnji odmor i uskoro kreću, ako već nisu negdje dole i uživaju u ljepotama Jadrana ili gdje god po svijetu. Dakle, Eni Jurišić i pjesak u 8.50.

0: Ovo je bio Toma i za tebe, za kraj sata, za sve vas, 9 je.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Kratko samo vremenska prognoza, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, uglavnom poslijepodne i navečer mjestimice kiše i pljuskovi, praćeni grmljavinom, lokalno moguće izraženi, a ponegdje može biti i tuče. Uz pljuskove će zapuhati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura maksimalac oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Komunalac Koprivnica obavještava korisnike besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko da će do 23. kolovoza voziti prema ljetnom voznom redu. Tijekom tog razdoblja autobusi će prometovati isključivo u jutarnjoj smjeni. Redoviti vozni red s prometovanjem u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni ponovno stupa na snagu u ponedjeljak 24. kolovoza, a vozni red pronađite na mrežnim stranicama Komunalca. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane na srpanjske akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održavati do petka 17. srpnja. Akcije će se većinom provoditi u prostorijama Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema dnevnom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete od 13 do 15 sati i 30 minuta. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to tek žele postati da se odazovu akcijama. Podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, a za ovaj plemeniti čin potrebno je izdvojiti svega pola sata. Dvije djelatnice gradskog društva Crvenog križa sudjelovale su na Erasmus Plus stručnim usavršavanjima u sklopu projekta Znanje za sutra. Na edukacijama u Irskoj, ravnateljica Adela Sočev te Andreja Brozović usvajale su nova znanja iz područja psihosocijalne podrške, očuvanja mentalnog zdravlja te održivog poslovanja. Stečena znanja primijenit će u svakodnevnom radu s korisnicima, a prenijet će ih i kolegama te volonterima kako bi dodatno unaprijedili rad Koprivničkog Crvenog križa. Projekt Znanje za sutra financira Europska unija kroz program Erasmus+. Pred nadležni prekršajni sud doveden je 54-godišnji vozač koji je u nedjelju 12. srpnja u Štaglincu upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,23 promila. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 980 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca, pojasnili su u policiji. Također, ovoga ponedjeljka pred nadležni prekršajni sud doveden je 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je također u nedjelju u večernjim satima u mjestu Prkos za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova vozio. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 1579 eura.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €, Vegeta 400 grama 2,79 €, naresci Podravka više vrsta 1,65 €.
2: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
2: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
3: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
2: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
3: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: U subotu su odigrane posljednje utakmice u skupinama 7. studenac Pan Kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec. Na malom nogometnom terenu gradskog stadiona u Koprivnici seniori Starigrada upisali su pobjedu protiv Rudara iz Botinovca, kojim je bila dovoljna za treće mjesto, s obzirom na to da su u drugoj utakmici izgubili od 100%-tih mačila. Kod veterana je Starigrad uvjerljivo sladao Zagorec i zauzeo prvo mjesto u skupini A, dok je Omladinac slavljen protiv Osvita stigao do drugog mjesta. Eliminacijski turnir na rasporedu je ovoga tjedna, a utakmice su predviđene od srijede do subote. U seniorskom četvrtfinalu sastaju se tako Drava iz Podravske Selnice i Koprivnica juniori, Bratstvo Starigrad, Močile Drava, Novigrad Podravski i Tomislav Omladinac, više naravno u našem informativnom programu. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robina je
1: više. Tražimo žensku osobu za brigu oko pokretne starije ženske osobe u Koprivnici na 3 do 5 sati dnevno svaki dan. Za daljnji dogovor javite se na broj 098 482 989 098 482 989.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

Zajedno gledamo ove godine, odnosno uskoro, za koji tjedan na Rock Live festivalu u Koprivnici. Kad smo već kod festivala, ako slučajno imate kakvu drvenu bačvu ili kacu koja više nema svoju namjenu kod vas, umjesto da stoji neiskorištena, može postati evo dio jedinstvene scenografije ovogodišnjeg renesansnog festivala u Koprivnici. Komunalac putem reciklažnog dvorišta sudjeluje u prikupljanju starih drvenih bačvi i kaca. Zapremnine najmanje 300 litara koje će se koristiti isključivo za uređenje festivalskog prostora i stvaranje autentičnog srednjovjekovnog ambijenta. Stoga ako imate recimo takve bačve, molim vas donirajte ih i na taj način ćete doprinijeti stvaranju jedne onako prepoznatljive atmosfere najveće turističko-povijesne manifestacije u Hrvatskoj. Eto, imamo se čime pohvaliti i naravno, ako vam ne trebaju takve bačve, donirajte ih Loi.

0: Bakula je rekao da će danas biti u prvom dijelu dana još pretežno sunčano, pretežno vedro, a zatim u drugom dijelu dana nestabilnije, pa će poslije podne i navečer mjestimice biti kiše i pljuskova praćeni grmljavinom. Ponegdje može biti i tuče, to je nešto što nas ponekad zabrinjava u Podravini. Uz pljuskove će zapuhat vrlo jak sjeverni vjetar, a temperatura maksimalac oko 32 celzića. Navečer naravno kad zahladni, nešto će temperatura biti niža.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 10 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić, kao i još jedna osoba. Neslužbeno, sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Na snazi su nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupjela je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela viša je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i do sad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo i one neće rasti onoliko koliko bi po tim burzovnim kotacijama išle gore i Hrvatska će i dalje ostati od svih zemalja u okruženju, imat će najpriuštivije energente, naftne derivate.
2: U prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva od 21 sat sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 bili su bolji od Švedske, zatim 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je pak mundijal otvorila remijem protiv zelenortskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu, sutra od 21 sat, sastaju se Engleska i Argentina. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 29 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 27 u Rijeci, u Zagrebu 26, u Osijeku 24. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis, najbrža istina.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu, ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražimo žensku osobu za brigu oko pokretne starije ženske osobe u Koprivnici na 3 do 5 sati dnevno svaki dan. Za daljnji dogovor javite se na broj 098 482 989, 098 482 989.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.

0: As It Was, 10 sati i 30 minuta. Idemo na još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica jutro se otputovala u Šumperku u Češkoj, gdje će predstavljati Hrvatsku na vatrogasnoj olimpijadi, jednom od najprestižnijih međunarodnih natjecanja vatrogasne mladeži. Pravo nastupa izborile su prošle godine osvajanjem naslova državnih prvakinja, kada su bile najbolje među čak 110 ekipa iz cijele Hrvatske. U oči odlaska u olimpijadu, djevojke su odradile više mjesečne intenzivne pripreme, uključujući i treninge u kampu vatrogasne mladeži u Fažani, gdje su pod vodstvom trenera Danijela Topalovića i Dragane Palfi Topalović usavršavale tehničku preciznost, brzinu, timski rad i kondiciju uz podršku članova DVD-a. Više naravno na našem portalu Drava Info. I sretno curama. Sretno, sretno, držimo fige.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Formani bez mene ako treba.
1: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, 1,99 euro. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3,99 euro. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1,39 euro.
3: Robin daje više.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

Matija Cvek i Dvoje mladih. Doslovno pjesmu kao da su napisali za naš studio. Trenutno Dvoje mladih ovdje u studiju. Jedan odlazi, a druga je došla i s vama se druška do 16 sati. Dragana Panđa Bojić, čujemo se ponovno sutra od...

0: Uz Loosen Up Bojan nam se odjavio iz Etera Radio Drave i mene najavio. Jako mi je čudno dok ga čujem skoro svaki dan, kako kaže sad je s vama u nastavku Dragana Panđa Bojić. Ja si mislim ono, brate mili, kako ti se da? Ja jedva i Dragana izgovorim koliko je dugačko, ali dobro, hvala mu na najavi. Dobar dan svima, Dragana je s vama kao što ste i čuli na ovaj sunčan dan u Koprivnici. Utorak je i dalje tu, 27 stupnjeva. Čekamo, hoće li biti ili neće danas lokalnih pljuskova i nekakvog nevremena o kojem se jučer dosta pričalo, a danas nekako sve aplikacije pokazuju, barem za sad, sunce.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Dobrodošli u vijesti. Komunalac Koprivnica obavještava korisnike besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko da će do 23. kolovoza voziti prema ljetnom voznom redu. Tijekom tog razdoblja autobusi će prometovati isključivo u jutarnjoj smjeni. Redoviti vozni red s prometovanjem u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni ponovno stupa na snagu u ponedjeljak 24. kolovoza, a vozni red pronađite na mrežnim stranicama Komunalca. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane na srpanjske akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održavati do petka 17. srpnja. Akcije će se većinom provoditi u prostorijama Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema dnevnom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete od 13 do 15 sati i 30 minuta. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to tek žele postati, da se odazovu akcijama. Podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, a za ovaj plemeniti čin potrebno je izdvojiti svega pola sata. Dvije djelatnice gradskog društva Crvenog križa sudjelovale su na Erasmus Plus stručnim usavršavanjima u sklopu projekta Znanje za sutra. Na edukacijama u Irskoj, ravnateljica Adela Sočev te Andreja Brozović usvajale su nova znanja iz područja psihosocijalne podrške, očuvanja mentalnog zdravlja te održivog poslovanja. Stečena znanja primijenit će u svakodnevnom radu s korisnicima, a prenijet će ih i kolegama te volonterima kako bi dodatno unaprijedili rad Koprivničkog Crvenog križa. Projekt Znanje za sutra financira Europska unija kroz program Erasmus+. Pred nadležni prekršajni sud doveden je 54-godišnji vozač koji je u nedjelju 12. srpnja u Štaglincu upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,23 promila. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 980 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca, pojasnili su u policiji. Također, ovoga ponedjeljka pred nadležni prekršajni sud doveden je 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je također u nedjelju u večernjim satima u mjestu Prkos, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, vozio. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 1579 eura. U subotu su odigrane posljednje utakmice 7. studenca Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici seniori Starigrada upisali su pobjedu protiv Rudara iz Botinovca, kojima je bila dovoljna za 3. mjesto, s obzirom na to da su u drugoj utakmici izgubili od 100%-nih močila. Kod veterana je Starigrad uvjerljivo sladao Zagorec i zauzeo prvo mjesto u skupini A, dok je Omladinac slavljen protiv Osvita stigao do drugog mjesta. Eliminacijski dio turnira na rasporedu je sljedeći tjedan, a utakmice su predviđene od srijede do subote. U seniorskom četvrtfinalu sastaju se Drava iz Podravske Selnice, Koprivnica juniori, Bratstvo Starigrad, Močile Drava Novigrad Podravski i Tomislav Omladinac. U veteranskoj konkurenciji četvrtfinalni parovi su Starigrad Lunjkovec, Omladinac Herešin, Sloga Koprivnički Ivanec, Tomislav Zagorec te Reka Brnica protiv Osvita iz Đelekovca. Od srijede kreće i turnir za uzrast pionira rođenih 2017. godine i mlađih. Nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000, za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000, drugo mjesto donosi 2.500, treće 1.500, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvo plasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, treće mjesto donosi 600 eura, četvrto 350, peto 200 eura, a šesto mjesto 100 eura. U organizaciji škole nogometa Slaven Belupa i škole nogometa grada Koprivnice održat će se selektivni kamp za djecu rođenu 2014., 15., 16. i 17. godine. Kamp će se održati na stadionu Ivan Kušekapaš od 20. do 24. srpnja. Riječ je o uzrastima limača i mlađih pionira koji će trenirati pod vodstvom trenera Zvonimira Keleka, Lovre Šarlije, Olivera Drvoseka i Antonija Međurečana. Treninzi će se u navedenom periodu održavati svaki dan od 8.30 do 20 sati, a cilj je kroz aktivnosti, odnosno trenažne procese, observirati djecu iz nogometnih sustava na području regije, županije i grada. Želja nam je kroz ove aktivnosti pružiti priliku djeci kako bi iskazali nadarenost, te sukladno tome postali dio Slavenove škole nogometa kao igrači u momčadima koji se natječu u ligama za mladež na nogometnom središtu Sjever, pojasnio je Roman Sović, voditelj Slavenove škole nogometa. Sa zainteresiranim mališanima radit će licencirani treneri čija je zadaća selekcionirati najnadareniju djecu za sustav škole nogometa Slaven Belupa i grada Koprivnice, te formirati selekcije ulaznih kategorija. Svaki trener bit će zadužen za jedno godište, a upravo njima možete se javiti i prijaviti svog malog nogometaša kako bi sudjelovao u aktivnostima kampa.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Michael Schulte i Beautiful Reason za početak našeg druženja, pa jedan eto Beautiful Reason vam i dajemo, ostanite s nama uz odličnu glazbu na Dravi. Kad smo već kod lijepih i prekrasnih razloga, evo jednog krasnog razloga za sve one, na primjer, koji toče benzin. Onda eto, danas možete to napraviti bez da razmišljate je li poskupio, ali ako danas planirate natočiti gorivo, onda blagi podsjetnik, Vlada je ponovno objavila nove cijene koje vrijede iduća dva tjedna. Kao što sam rekla, dobra vijest je da benzin ostaje na istoj cijeni, loša da dizel ipak poskupljuje za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a malo su poskupjeli i plin za spremnike i boce. Dakle, ako vozite dizel, od danas ćete na punom spremniku ostaviti koji euro više. Nastavljamo svirati uz Dua Lipu. Uživaj s nama.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
2: Radio. Drava.

0: Master Blaster i Deturovci.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A sad je vrijeme za malu dnevnu dozu informative. U prostorijama veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave. I to za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime naše županije prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte, a više o tome u našim idućim vijestima donosi nam, naravno, Bojan.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

A priča oko hrvatske nogometne repke dobila je i službeni epilog. Ako ste slučajno propustili nakon odlaska Dalića, novi izbornik Hrvatske službeno je sad i Slaven Bilić. Nakon 14 godina vraća se na klupu reprezentacije, a mnogi ga i danas pamte po generaciji koja je na Euro 2008. godine igrala možda i najljepši nogomet u novijoj povijesti, hrvatskoj povijesti, te dvaput pobjedila Englesku u kvalifikacijama. Pred njim je sada novi izazov, definitivno stvaranje reprezentacije za jedno novo veliko natjecateljsko razdoblje. Pa eto, sretno mu, a ja se nadam da su svi oni koji su ljubitelji nogometa

0: dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićen nogometaš Dario Šimić. Sjedinjene Države i Iran izvele novi val međusobnih napada. Slaven Bilić, novi izbornik vatrenih, Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva.
0: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Neslužbeno sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Uhićen je i Marin Miškić, za kojega se sumnja da je bio posrednik.
0: Media Servis. Vijesti.
5: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i do sad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana.
0: Media Servis. Vijesti.
5: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Rezolucija učini 9 odredbi, a cilj je osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva. Šef DP-a Ivan Penava.
6: Ova rezolucija pokušaju sprječavanja tih stvari, ponavljanja i otkrivanja istine, kreće od odredaba Ustava Republike Hrvatske koji utvrđuje da se dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Podsjeća se dalje na snažnu potporu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Media Servis. Vijesti.
5: Američka vojska priopćila je jutros kako je završila novi petosatni val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je kako su u tijeku misije uspješno pogodili vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušehr, Šabahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je ranije kako SAD ponovno uvodi pomorsku blokadu u Iranu uz naplatu od 20% za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. Imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo
7: tjesnaci i vjerojatno ćemo njima upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca.
5: Američke i iranske snage tijekom vikenda su također ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručili su kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnome putu.
0: Media servis. Vijesti.
5: Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. Mimohodu je prethodio sastanak koalicije voljnih na kojemu se razgovaralo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajini dopustiti proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi te presretačkih raketa za protuzračnu obranu.
8: Varamo se u vezi naše povijesti. Patriotizam da, nacionalizam nikada. I u trenutku kada se Europa naoružava, apsurd je misliti da je akumuliranje sposobnosti svatko zasebno smisao povijesti. Moramo se graditi kao Europljani i zadržati vlastite specifičnosti, procese donošenja odluka, intervencijske snage, kredibilitet i nemojmo ponavljati povijest.
5: Dogovoreno je da će zemlje koje vojno sudjeluju u koaliciji početi zajedničke vojne vježbe. Dogovoreno je i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovale Ukrajina i 9 europskih zemalja. Zahvalan je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Želim zahvaliti Francuskoj na spremnosti da ove godine podrži Ukrajinu dodatnim sustavima protuzračne obrane i osobno zahvaljujem Emanuelu na spremnosti da osigura licence. Ovo je ozbiljan korak naprijed. Asteris Kalap rakete će biti od velike pomoći. Hvala Ujedinjenom kraljevstvu, hvala Njemačkoj za dosljedne opipljive korake u zaštiti života. Biće novih obrambenih paketa za Ukrajinu.
5: Na sastanku među 25 čelnika bio je i premijer Andrej Plenković koji je napomenuo da Hrvatska ne sudjeluje vojno u koaliciji, ali Ukrajini pomaže na drugim razinama. Za HRT je rekao:
9: dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima, iskustava iz Domovinskog rata, posebnu ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Slaven Bilić, novi je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Stabilnost saveza, potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo i uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
10: Rekao je Bilić koji je na dužnosti izbornika Vatrenih bio od 2006. do 2012. Njegov prvi mandat na klupi Vatrenih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz triumf na Wembleyu protiv Engleske, zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
11: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo je 14 godina.
10: Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka EU 2028. Svjetsko nogometno prvenstvo približava se kraju, a na rasporedu su polufinalni dvoboji.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobjedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu sutra od 21 sat u Atlanti sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio je osmog nositelja turnira, Čeha Vita Koprivu sa 6-1-6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Molčana i Francuza Royera. Za Media servis Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 32 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 31 u Splitu, na 30 su Dubrovnik i Rijeka. 29 mjere Zadar, Sisak, Zagreb i Osijek. 28 je u Makarskoj, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Varaždinu. Gospić je na 27. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
12: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

Taylor Swift, Cruel Summer na Radio Dravi, kad smo već kod okrutnosti ljeta. Čini li se samo nama ili ove godine baš svi još više i više pričaju o cijenama na moru, pogotovo kod nas u Hrvatskoj? Izgleda da to definitivno nije slučajno, jer evo iz HTZ-a ili tiga Hrvatske turističke zajednice govore kako se ove sezone vodi puno veća borba za svakog gosta nego prijašnjih godina. Konkurencija je sve jača, turisti sve pažljiviji. Uspoređuju cijene, smještaj i ono što jednostavno dobivaju za svoj novac koji teško zarade. Ukratko, eto, više nije dovoljno imati samo sunce i more. Gosti su danas ipak malo izbirljiviji.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Katy Perry i LSO, When I'm Gone.
1: To si ja non stop ponavljam u glavi, When I'm Gone, When I'm Gone, dok čekam rujan da otiđem na godišnji.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Ali nećemo sad o godišnjem, nego ćemo o tome da se traže svi oni koji imaju staru drvenu bačvu ili kacu koja im više nije potrebna. Ako to imate, možete ju donirati za ovogodišnji renesansni festival u gradu nam Koprivnici, a komunalac putem reciklažnog dvorišta prikuplja drvene bačve i kace za premnine najmanje 300 litara, koje će poslužiti za uređenje festivalskog prostora i stvaranje jednog autentičnog srednjovjekovnog ambijenta. Donacije se zaprimaju od jučer u reciklažnom dvorištu u Herešinu, a iz komunalca pozivaju građane da se uključe u akciju i svojim donacijama doprinesu jednoj od najvećih turističko-povijesnih manifestacija u Hrvatskoj. Više o tome za pola sata u vijestima Radio Drave.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Jedan dobar dan u nastavku uz Pavel vam želim svima. 12 sati 31 minuta, Dragana je s vama. Bok!

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Tražimo žensku osobu za brigu oko pokretne starije ženske osobe u Koprivnici na 3 do 5 sati dnevno svaki dan. Za daljnji dogovor javite se na broj 098 482 989, 098 482 989. Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

I Don't Wanna Lose You, sasvim prigodno, Tina Turner. Inače, na današnji dan, 14. srpnja 2013. godine, Tina se udala za svog dugogodišnjeg partnera Ervina Baha nakon čak 27 godina veze. Eto, a njihova priča kasnije je dobila još snažniju i bolju dimenziju kad joj je čovjek donirao bubreg i tako je doslovno spasio život. I Don't Wanna Lose You bilo je u eteru Radio Drave. Take You Dancing.

0: 13 sati u sunčanoj Koprivnici, ali eto u kasnim poslijepodnevnim satima u središnjem dijelu Hrvatske moglo bi biti lokalnih pljuskova, pa pripremite se na to. Trenutačno mjerimo 32 stupnja. I krećemo s poslijepodnevom na Dravi. Može li biti bolje?
1: Slušaš poslijepodne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Grad Koprivnica provodi velike infrastrukturne projekte rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje područnih škola kako bi se u potpunosti omogućio prelaz na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Svi glavni projekti sufinancirani su iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a u kojoj su fazi radovi otkrila nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
3: Ide sve predviđenim tempom, naime svaki od tih ugovora koji su nam odobreni, znači za sufinanciranje izgradnje tih područnih škola je imao svoju dinamiku, nisu svi potpisani, odnosno nisu nam odluke bile uručene odjednom, tako da kako je koji ugovor dolazio, mi smo raspisivali nabave za izvođača radova u Reki koja je bila zapravo prva potpisana. Radovi kreću sljedeći tjedan. U područnoj školi Jagnjedovec trenutno je u tijeku sama nabava, ocjenjuju se ponude i nakon potpisa ugovora kreće se u gradnju potpuno nove škole na područne škole Jagnjedovec, a sam Stari grad trenutno se još je otvorena javna nabava za radove i kroz ljeto će biti otvaranje ponuda, tako da ćemo evo s početkom jeseni imati taj ugovor potpisan i u tim nekakvim rokovima će i same područne škole biti rekonstruirane, dograđene, odnosno u slučaju područne škole Jagnjedovec su potpunosti izgrađena nova škola.
2: U prostorijama veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš-Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije je prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte. Rekonstrukcije područne škole Podravska Selnica, za koju je osigurano 45.000 eura, te obnova zgrade osnovne škole Kalnik s vanjskim uređenjem, za što je prijavom osigurano 33.000. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica općine Virije te predstavnica općine Đelekovec. Kako je istaknuto na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak lokalnih sredina. Građani koji imaju staru drvenu bačvu ili kacu koja im više nije potrebna mogu je donirati za ovogodišnji renesansni festival u Koprivnici. Komunalac putem reciklažnog dvorišta prikuplja drvene bačve i kace za premnine najmanje 300 litara koje će poslužiti za uređenje festivalskog prostora i stvaranje autentičnog srednjovjekovnog ambijenta. Donacije se zaprimaju u reciklažnom dvorištu u Herešinu, a iz komunalca pozivaju građane da se uključe u akciju i svojim donacijama doprinesu jednoj od najvećih turističko-povijesnih manifestacija u Hrvatskoj. Ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica jutros je otputovala u Šumperk u Češkoj, gdje će predstavljati Hrvatsku na vatrogasnoj olimpijadi, jednom od najprestižnijih međunarodnih natjecanja vatrogasne mladeži. Pravo nastupa izborile su prošle godine osvajanjem naslova državnih prvakinja, kada su bile najbolje među čak 110 ekipa iz cijele Hrvatske. Uoči odlaska na olimpijadu, djevojke su odradile više mjesečne intenzivne pripreme, uključujući i treninge u kampu vatrogasne mladeži u Fažani, gdje su pod vodstvom trenera Danijela Topalovića i Dragane Palfi Topalović usavršavale tehničku preciznost, brzinu, timski rad i kondiciju uz podršku članova DVD-a. Na ovogodišnjoj vatrogasnoj olimpijadi Hrvatsku će predstavljati tri ekipe, ženska mladež DVD-a Koprivnica te muške ekipe DVD-a Novi Marof i DVD-a Ostrna. Prva ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se u subotu 25. srpnja od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnjeg parka. Tradicionalno knjižnica će prodavati otpisane knjige iz svog fonda, te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama, i to već po 1 euro. Iz knjižnice pozivaju građane da se uključe te iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine, te rabljene, odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada, te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su u knjižnici. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedenje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnica i buvljak neće se održati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Coldplay i We Pray, a mi se pridružujemo tomu. Evo, molimo se i držimo u biti fige, ajde, to je ipak moj način izražavanja. Držimo fige da neće biti ovih lokalnih pljuskova, da neće biti nevremena o kojem se priča i vjerujem da onako mnogi koji danas imaju razno razne aktivnosti vani prate prognozu, a prate ju i u našoj turističkoj zajednici gradskoj, jer eto, danas se treba nastaviti ljeto na Zrinskom. Ako još nemate plan za večeras, onda evo jedne lijepe preporuke. U sklopu ljeta od 18 sati u gradskom parku održava se dječja radionica recikliranja tekstila koju organizira Humana Nova, a od 21 sat isti prostor pretvara se u ljetno kino pod zvijezdama. Na rasporedu je obiteljski film Čarobno drvo, pa eto, ako nas sve skupa vrijeme posluži, moglo bi biti ovo stvarno jedna jako lijepa večer u parku.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Disneylanda i poljubi me za kraj. Evo, baš sam se sjetila, bili su nam u Koprivnici i bilo je to u srpnju 2021. godine. Na Zrinskom trgu su bili i to u sklopu manifestacije Ljeto na Zrinskom. Prije toga su bili i 2015. ko pred grupa.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €, Vegeta 400 grama 2,79 €, naresci Podravka više vrsta 1,65 €. Robin daje više.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
4: Da se rastopiš.
3: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo još jednog informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Evo jedna lijepa vijest stiže iz Koprivnice. Ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica jutros je otputovala u Češku, gdje će predstavljati Hrvatsku na vatrogasnoj olimpijadi, jednom od najvećih svjetskih natjecanja vatrogasne mladeži. Nastup su izborile prošle godine kada su postale državne prvakinje među čak 110 ekipa iz cijele Hrvatske. Nakon mjeseci priprema, sada ih čeka najveći izazov dosad. A uz njih će Hrvatsku predstavljati još dvije ekipe, iz Novog Marofa i Ostrene. Držimo im palčeve, želimo puno sreće. A ako volite trčanje, prirodu ili jednostavno tražite dobar razlog za izlet ovog vikenda, evo jedne preporuke. U subotu se u Legradu održava 6. izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Dabrov pot. Sudionike očekuju utrke na 3,5, 7 i 15 km, dječje utrke te staze koje prolaze uz Dravu kroz regionalni park Mura-Drava. Organizatori kažu da je ove godine prijavljen rekordan broj natjecatelja, a uz sportski dio pripremaju i domaću gastronomsku ponudu te druženje uz rijeku. A ako vam pak u dvorištu ili podrumu stoji stara drvena bačva ili velika kaca koju više ne koristite, možda bi ovog ljeta mogla postati dio renesansnog festivala. Komunalac je počeo prikupljati stare bačve i kace za premnine najmanje 300 litara, koje će poslužiti za uređenje festivalskog prostora i stvaranje srednjovjekovnog ugođaja. Donacije se primaju u reciklažnom dvorištu u Herešinu, a prikupljanje traje, dok se ne skupi, dovoljan broj.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Destiny's Child, Lose My Breath. A oni koji će ove godine biti na finalu svjetskog prvenstva, vole nogomet, vole i glazbu, možda će isto izgubiti dah, a ovo će ih definitivno i zanimati, pa čak i one koji će naravno gledati to ovako preko televizije. Ovogodišnje finale svjetskog prvenstva neće biti posebno samo zbog nogometa. FIFA je potvrdila da će se po prvi put u povijesti na poluvremenu finala održati pravi glazbeni spektakl, i to po uzoru na Super Bowl. Na pozornicu će izaći Madonna, Shakira, BTS, pridružio im se i Justin Bieber na ovaj popus. Tako da, eto, finale se igra ove nedjelje 19. srpnja, a organizatori očekuju da bi to mogao biti najgledaniji nastup u povijesti.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: A mi ćemo da vidimo hoće li tako biti. Idemo na domaće uz Nipple People.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Song Killers, malo toga ostaje.
1: 14:26, kratka info, javljaju nam iz turističke da zbog mogućnosti kiše današnja radionica recikliranja tekstila u sklopu ljeta na Zrinskom neće se održati. Novi termin je četvrtak, 16. srpnja, dakle za dva dana, u 18 sati, naravno u Gradskom parku. Pratite i njihove društvene mreže.
2: Slušaš Poslije podne na Dravi.
1: Pa ćete tako ubiti apsolutno uvijek biti aktualni i pravovremeno sami sebe obavijestiti između ostaloga. Phil Collins i Philip Bailey u nastavku. Easy Lover.

0: je Drava Plus.
1: A evo nam jedne lijepe i važne vijesti koja stiže iz Koprivničke bolnice. U kliničkoj bolnici Merkur uspješno je transplantiran bubreg stotoj pacijentici s područja naše županije. Riječ je o bolesnici koja se liječila na odjelu za dijalizu Koprivničke opće bolnice, a jubilarna transplantacija rezultat je dugogodišnje suradnje koprivničkih liječnika s transplantacijskim centrima u Zagrebu. Iz bolnice podsjećaju kako danas oko 10% stanovništva ima neki oblik kronične bubrežne bolesti, a ističu i važnost darivanja organa koje mnogim pacijentima naravno predstavlja novu priliku za život.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1,05 €. Linolada Duo, 700 grama, 5,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.
3: I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

Grupa N i Vodi men. Ako čekate večerašnju tekmu između Francuske i Španjolske na svjetskom prvenstvu kojoj je početak u normalnih 21 sat, onda evo znajte da će početi na poseban način. Prije početka susreta večeras će se održati minuta šutnje u znak sjećanja na žrtve terorističkog napada u Nici. Danas se naime navršava točno 10 godina od tragedije u kojoj je život izgubilo 86 ljudi. Kada je kamion uletio među okupljene koji su slavili

0: Geta i Becky Hill, Remember, 3 su sata, 31 stupanj u Koprivnici. Popodne i navečer uz više oblaka mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. To se osobito odnosi na središnje predjele. Dakle, lokalno bi moglo biti i izraženije. Maksimalac danas do 33 stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave. Grad Koprivnica provodi velike infrastrukturne projekte rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje područnih škola kako bi se u potpunosti omogućio prelaz na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Svi glavni projekti sufinancirani su iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a u kojoj su fazi radovi otkrila nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Ide sve predviđenim tempom, naime svaki od tih ugovora koji su nam odobreni, znači za sufinanciranje izgradnje tih područnih škola je imao svoju dinamiku, nisu svi potpisani, odnosno nisu nam odluke bile uručene odjednom, tako da kako je koji ugovor dolazio, mi smo raspisivali nabave za izvođača radova u Reki koja je bila zapravo prva potpisana. Radovi kreću sljedeći tjedan. U područnoj školi Jagnjedovec trenutno je u tijeku sama nabava, ocjenjuju se ponude i nakon potpisa ugovora kreće se u gradnju potpuno nove škole na područne škole Jagnjedovec, a sam Stari grad trenutno se još je otvorena javna nabava za radove i kroz ljeto će biti otvaranje ponuda, tako da ćemo evo s početkom jeseni imati taj ugovor potpisan i u tim nekakvim rokovima će i same područne škole biti rekonstruirane, dograđene, odnosno u slučaju područne škole Jagnjedovec u potpunosti izgrađena nova škola.
1: Komunalac Koprivnica obavještava korisnike besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko da će do 23. kolovoza voziti prema ljetnom voznom redu. Tijekom tog razdoblja autobusi će prometovati isključivo u jutarnjoj smjeni. Redoviti vozni red s prometovanjem u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni ponovno stupa na snagu u ponedjeljak 24. kolovoza, a vozni red pronađite na mrežnim stranicama Komunalca. U prostorijama veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije je prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte. Rekonstrukcije područne škole Podravska Selnica, za koju je osigurano 45.000 eura, te obnova zgrade osnovne škole Kalnik s vanjskim uređenjem, za što je prijavom osigurano 33.000. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica općine Virije te predstavnica općine Đelekovec. Kako je istaknuto na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak lokalnih sredina. Građani koji imaju staru drvenu bačvu ili kacu koja im više nije potrebna mogu je donirati za ovogodišnji renesansni festival u Koprivnici. Komunalac putem reciklažnog dvorišta prikuplja drvene bačve i kace za premnine najmanje 300 litara koje će poslužiti za uređenje festivalskog prostora i stvaranje autentičnog srednjovjekovnog ambijenta. Donacije se zaprimaju u reciklažnom dvorištu u Herešinu, a iz Komunalca pozivaju građane da se uključe u akciju i svojim donacijama doprinesu jednoj od najvećih turističko-povijesnih manifestacija u Hrvatskoj. U subotu su odigrane posljednje utakmice 7. Studenca Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici seniori Starigrada upisali su pobjedu protiv Rudara iz Botinovca kojim je bila dovoljna za 3. mjesto, s obzirom na to da su u drugoj utakmici izgubili od 100%-nih močila. Kod veterana je Starigrad uvjerljivo sladao Zagorec i zauzeo prvo mjesto u skupini A, dok je omladinac slavljen protiv Osvita stigao do drugog mjesta. Eliminacijski dio turnira na rasporedu je sljedeći tjedan, a utakmice su predviđene od srijede do subote. U seniorskom četvrtfinalu sastaju se Drava iz Podravske Selnice, Koprivnica juniori, Bratstvo Starigrad, Močile Drava Novigrad Podravski i Tomislav Omladinac. U veteranskoj konkurenciji četvrtfinalni parovi su Starigrad Lunjkovec, Omladinac Herešin, Sloga Koprivnički Ivanec, Tomislav Zagorec te Reka Brnica protiv Osvita iz Đelekovca. Od srijede kreće i turnir za uzrast pionira rođenih 2017. godine i mlađih. Nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000, za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000, drugo mjesto donosi 2.500, treće 1.500, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvo plasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, treće mjesto donosi 600 eura, četvrto 350, peto 200 eura, a šesto mjesto 100 eura.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Dream si Bad Dreams doveo nas do 3 sata i 9 minute. Loše snove, ma, loše je spavao 1988. na današnji dan Michael Jackson, jer je vjerojatno logistički morao sve posložiti. Tada je započeo seriju od čak 7 rasprodanih koncerata na londonskom Wembleyu, a ukupno ih je posjetilo više od pola milijuna ljudi i tada je to bio Guinnessov rekord po broju gledatelja na jednom koncertnom nizu.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
2: Robina je više.
3: Radio. Drava.

0: Maliki, Lie to Me.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi smo došli do pola četiri i evo pola sata do kraja našeg druženja, ali još uvijek sam tu. Koprivničko-križevačka županija osnovala je novo vijeće za prevenciju koje bi trebalo povezati policiju, sudove, škole, zdravstvo, socijalne službe i udruge kako bi se sigurnosni problemi rješavali prije nego prerastu u ozbiljnije posljedice. Među temama kojima će se baviti su nasilje, ovisnosti, sigurnost djece i mladih, promet, ali i sve važnija digitalna sigurnost. Na prvoj sjednici otvorena je i mogućnost postavljanja dodatnog video nadzora te zaštitnih barijera na mjestima gdje se okuplja velik broj ljudi. Vijeće ima 21 člana, a predsjednik im je župan Tomislav Golubić.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jao, jao, kako je lijepo malo otrići u prošlost. Uz letu štuke u nastavku Šutiš. Pa da jedna bude baš ono i meni za gušt. Može? Ma sve su mi za gušt, ali ova je... Mua.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš. Radio Drava.

Neno belani sunčan dan veseo nas doveo, evo 12 minuta do 4 sata. Dobar dan apsolutno svima. Ali sunčan dan ne najavljuju u ostatku ovog dana, pa imamo i ne tako lijepe vijesti. Obavijesti iz turističke zajednice naše nam gradske o odgodi današnjeg programa ili tiga današnjih programa u gradskom parku. Zbog najavljene mogućnosti kiše, danas su eto primorani malo prilagoditi planove i odgoditi predviđeni program. Evo novih informacija za oba događaja. Ljetno kino. Današnja projekcija se neće održati. Novi termin prikazivanja filma objavit će naknadno. A radionica recikliranja tekstila, koju je danas trebala provesti Humana Nova, se seli u novi termin. Dakle, umjesto danas, družit ćete se u četvrtak, 16. srpnja u 18 sati na istom mjestu u gradskom parku. Ja vas za danas napuštam. Ostavljam uz fenomenalnu glazbu.

0: slušaš
1: Poslijepodne na Dravi.
2: Dnevnik Radio Drave.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. Grad Koprivnica provodi velike infrastrukturne projekte rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje područnih škola kako bi se u potpunosti omogućio prelaz na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Svi glavni projekti sufinancirani su iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a u kojoj su fazi radovi otkrila nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
4: Ide sve predviđenim tempom, naime svaki od tih ugovora koji su nam odobreni, znači za sufinanciranje izgradnje tih područnih škola je imao svoju dinamiku, nisu svi potpisani, odnosno nisu nam odluke bile uručene odjednom, tako da kako je koji ugovor dolazio, mi smo raspisivali nabave za izvođača radova u Reki koja je bila zapravo prva potpisana. Radovi kreću sljedeći tjedan. U područnoj školi Jagnjedovec trenutno je u tijeku sama nabava, ocjenjuju se ponude i nakon potpisa ugovora kreće se u gradnju potpuno nove škole na područne škole Jagnjedovec, a sam Stari grad trenutno se još je otvorena javna nabava za radove i kroz ljeto će biti otvaranje ponuda, tako da ćemo evo s početkom jeseni imati taj ugovor potpisan i u tim nekakvim rokovima će i same područne škole biti rekonstruirane, dograđene, odnosno u slučaju područne škole Jagnjedovec su potpunosti izgrađena nova škola.
3: Komunalac Koprivnica obavještava korisnike besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko da će do 23. kolovoza voziti prema ljetnom voznom redu. Tijekom tog razdoblja autobusi će prometovati isključivo u jutarnjoj smjeni. Redoviti vozni red s prometovanjem u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni ponovno stupa na snagu u ponedjeljak 24. kolovoza, a vozni red pronađite na mrežnim stranicama Komunalca. U prostorijama veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije je prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte. Rekonstrukcije područne škole Podravska Selnica za koju je osigurano 45.000 eura, te obnova zgrade osnovne škole Kalnik s vanjskim uređenjem za što je prijavom osigurano 33.000. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica općine Vine Virije te predstavnica općine Đelekovec. Kako je istaknuto na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak lokalnih sredina. Građani koji imaju staru drvenu bačvu ili kacu koja im više nije potrebna mogu je donirati za ovogodišnji renesansni festival u Koprivnici. Komunalac putem reciklažnog dvorišta prikuplja drvene bačve i kace za premnine najmanje 300 litara koje će poslužiti za uređenje festivalskog prostora i stvaranje autentičnog srednjovjekovnog ambijenta. Donacije se zaprimaju u reciklažnom dvorištu u Herešinu, a iz Komunalca pozivaju građane da se uključe u akciju i svojim donacijama doprinesu jednoj od najvećih turističkih povijesnih manifestacija u Hrvatskoj. Prva ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održit će se u subotu 25. srpnja od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnjeg parka. Tradicionalno knjižnica će prodavati otpisane knjige iz svog fonda, te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama i to već po 1 euro. Iz knjižnice pozivaju građane da se uključe te iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnih naslovnica časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine, te rabljene, odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada, te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su u knjižnici. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedenje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnice i buvljak neće se održati. Pred nadležni prekršajni sud doveden je 54-godišnji vozač koji je u nedjelju 12. srpnja u Štaglincu upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,23 promila. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 980 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca, pojasnili su u policiji. Također, ovoga ponedjeljka pred nadležni prekršajni sud doveden je 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je također u nedjelju u večernjim satima u mjestu Prkos za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova vozio. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 1579 eura. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane na srpanjske akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održavati do petka 17. srpnja. Akcije će se većinom provoditi u prostorijama Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema dnevnom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete od 13 do 15 sati i 30 minuta. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to tek žele postati, da se odazovu akcijama. Podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, a za ovaj plemeniti čin potrebno je izdvojiti svega pola sata. Dvije djelatnice gradskog društva Crvenog križa sudjelovale su na Erasmus Plus stručnim usavršavanjima u sklopu projekta Znanje za sutra. Na edukacijama u Irskoj, ravnateljica Adela Sočev te Andreja Brozović usvajale su nova znanja iz područja psihosocijalne podrške, očuvanja mentalnog zdravlja te održivog poslovanja. Stečena znanja primijenit će u svakodnevnom radu s korisnicima, a prenijet će ih i kolegama te volonterima kako bi dodatno unaprijedili rad Koprivničkog Crvenog križa. Projekt Znanje za sutra financira Europska unija kroz program Erasmus+. Ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica jutros je otputovala u Šumperk u Češkoj, gdje će predstavljati Hrvatsku na vatrogasnoj olimpijadi, jednom od najprestižnijih međunarodnih natjecanja vatrogasne mladeži. Pravo nastupa izborile su prošle godine osvajanjem naslova državnih prvakinja, kada su bile najbolje među čak 110 ekipa iz cijele Hrvatske. Uoči odlaska na olimpijadu, djevojke su odradile više mjesečne intenzivne pripreme, uključujući i treninge u kampu vatrogasne mladeži u Fažani, gdje su pod vodstvom trenera Danijela Topalovića i Dragane Palfi Topalović usavršavale tehničku preciznost, brzinu, timski rad i kondiciju uz podršku članova DVD-a. Na ovogodišnjoj vatrogasnoj olimpijadi Hrvatsku će predstavljati 3 ekipe: ženska mladež DVD-a Koprivnica te muške ekipe DVD-a Novi Marof i DVD-a Ostrna. U subotu su odigrane posljednje utakmice 7. studenca Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca. Na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici seniori Starigrada upisali su pobjedu protiv Rudara iz Botinovca, kojim je bila dovoljna za 3. mjesto, s obzirom na to da su u drugoj utakmici izgubili od 100%-nih močila. Kod veterana je Starigrad uvjerljivo sladao Zagorec i zauzeo 1. mjesto u skupini A, dok je Omladinac slavljen protiv Osvita stigao do drugog mjesta. Eliminacijski dio turnira na rasporedu je sljedeći tjedan, a utakmice su predviđene od srijede do subote. U seniorskom četvrtfinalu sastaju se Drava iz Podravske Selnice, Koprivnica juniori, Bratstvo Starigrad, Močile Drava Novigrad Podravski i Tomislav Omladinac. U veteranskoj konkurenciji četvrtfinalni parovi su Starigrad Lunjkovec, Omladinac Herešin, Sloga Koprivnički Ivanec, Tomislav Zagorec te Reka Brnica protiv Osvita iz Đelekovca. Od srijede kreće i turnir za uzrast pionira rođenih 2017. godine i mlađih. Nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000, za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000, drugo mjesto donosi 2.500, treće 1.500, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvo plasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, treće mjesto donosi 600 eura, četvrto 350, peto 200 eura, a šesto mjesto 100 eura. U organizaciji škole nogometa Slaven Belupa i škole nogometa grada Koprivnice održat će se selektivni kamp za djecu rođenu 2014., 15., 16. i 17. godine. Kamp će se održati na stadionu Ivan Kušekapaš od 20. do 24. srpnja. Riječ je o uzrastima limača i mlađih pionira koji će trenirati pod vodstvom trenera Zvonimira Keleka, Lovre Šarlije, Olivera Drvoseka i Antonija Međurečana. Treninzi će se u navedenom periodu održavati svaki dan od 8.30 do 20 sati, a cilj je kroz aktivnosti, odnosno trenažne procese, observirati djecu iz nogometnih sustava na području regije, županije i grada. Želja nam je kroz ove aktivnosti pružiti priliku djeci kako bi iskazali nadarenost, te sukladno tome postali dio Slavenove škole nogometa kao igrači u momčadima koji se natječu u ligama za mladež na nogometnom središtu Sjever, pojasnio je Roman Sović, voditelj Slavenove škole nogometa. Sa zainteresiranim mališanima radit će licencirani treneri čija je zadaća selekcionirati najnadareniju djecu za sustav škole nogometa Slaven Belupa i grada Koprivnice, te formirati selekcije ulaznih kategorija. Svaki trener bit će zadužen za jedno godište, a upravo njima možete se javiti i prijaviti svog malog nogometaša kako bi sudjelovao u aktivnostima kampa.
2: Vremenska prognoza.
3: U nastavku dana i navečer moguće uz malo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih, ponegdje može biti i tuče. Uz pljuskove će zapuhati vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz program Radio Drave.
2: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo još jednog informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Evo jedna lijepa vijest stiže iz Koprivnice. Ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica jutros je otputovala u Češku, gdje će predstavljati Hrvatsku na vatrogasnoj olimpijadi, jednom od najvećih svjetskih natjecanja vatrogasne mladeži. Nastup su izborile prošle godine kada su postale državne prvakinje među čak 110 ekipa iz cijele Hrvatske. Nakon mjeseci priprema, sada ih čeka najveći izazov dosad. A uz njih će Hrvatsku predstavljati još dvije ekipe, iz Novog Marofa i Ostrene. Držimo im palčeve, želimo puno sreće. A ako volite trčanje, prirodu ili jednostavno tražite dobar razlog za izlet ovog vikenda, evo jedne preporuke. U subotu se u Legradu održava 6. izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Dabrov pot. Sudionike očekuju utrke na 3,5, 7 i 15 km, dječje utrke te staze koje prolaze uz Dravu kroz regionalni park Mura-Drava. Organizatori kažu da je ove godine prijavljen rekordan broj natjecatelja, a uz sportski dio pripremaju i domaću gastronomsku ponudu te druženje uz rijeku. A ako vam pak u dvorištu ili podrumu stoji stara drvena bačva ili velika kaca koju više ne koristite, možda bi ovog ljeta mogla postati dio renesansnog festivala. Komunalac je počeo prikupljati stare bačve i kace za premnine najmanje 300 litara koje će poslužiti za uređenje festivalskog prostora i stvaranje srednjovjekovnog ugođaja. Donacije se primaju u reciklažnom dvorištu u Herešinu, a prikupljanje traje dok se ne skupi dovoljan broj.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Radio.
1: Radio.
0: Drava.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
3: Grad Koprivnica provodi velike infrastrukturne projekte, rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje područnih škola kako bi se u potpunosti omogućio prelaz na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Svi glavni projekti sufinancirani su iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a u kojoj su fazi radovi otkrila nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
4: Ide sve predviđenim tempom, naime svaki od tih ugovora koji su nam odobreni, znači za sufinanciranje izgradnje tih područnih škola je imao svoju dinamiku, nisu svi potpisani, odnosno nisu nam odluke bile uručene odjednom, tako da kako je koji ugovor dolazio, mi smo raspisivali nabave za izvođača radova u Reki koja je bila zapravo prva potpisana. Radovi kreću sljedeći tjedan. U područnoj školi Jagnjedovec trenutno je u tijeku sama nabava, ocjenjuju se ponude i nakon potpisa ugovora kreće se u gradnju potpuno nove škole na područne škole Jagnjedovec, a sam Stari grad trenutno se još je otvorena javna nabava za radove i kroz ljeto će biti otvaranje ponuda, tako da ćemo evo s početkom jeseni imati taj ugovor potpisan i u tim nekakvim rokovima će i same područne škole biti rekonstruirane, dograđene, odnosno u slučaju područne škole Jagnjedovec su potpunosti izgrađena nova škola.
0: Ovo je Infosat.

0: Legenda.
1: Ovo je InfoSat.
2: U prostorijama veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije je prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte. Rekonstrukcije područne škole Podravska Selnica, za koju je osigurano 45.000 eura, te obnova zgrade osnovne škole Kalnik s vanjskim uređenjem, za što je prijavom osigurano 33.000. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica općine Virije te predstavnica općine Želekovec. Kako je istaknuto na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak lokalnih sredina.
1: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Komunalac Koprivnica obavještava korisnike besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko da će do 23. kolovoza voziti prema ljetnom voznom redu. Tijekom tog razdoblja autobusi će prometovati isključivo u jutarnjoj smjeni. Redoviti vozni red s prometovanjem u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni ponovno stupa na snagu u ponedjeljak 24. kolovoza, a vozni red pronađite na mrežnim stranicama Komunalca.
0: Ovo je Infosat.
1: Građani koji imaju staru drvenu bačvu ili kacu koja im više nije potrebna mogu je donirati za ovogodišnji renesansni festival u Koprivnici. Komunalac putem reciklažnog dvorišta prikuplja drvene bačve i kace za premnine najmanje 300 litara koje će poslužiti za uređenje festivalskog prostora i stvaranje autentičnog srednjovjekovnog ambijenta. Donacije se zaprimaju u reciklažnom dvorištu u Herešinu, a iz Komunalca pozivaju građane da se uključe u akciju i svojim donacijama doprinesu jednoj od najvećih turističko-povijesnih manifestacija u Hrvatskoj.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Prva ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se u subotu 25. srpnja od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnjeg parka. Tradicionalno knjižnica će prodavati otpisane knjige iz svog fonda, te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama, i to već po 1 euro. Iz knjižnice pozivaju građane da se uključe te iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine, te rabljene, odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada, te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su u knjižnici. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedenje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnica i buvljak neće se održati.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Pred nadležni prekršajni sud doveden je 54-godišnji vozač koji je u nedjelju 12. srpnja u Štaglincu upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,23 promila. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 980 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca, pojasnili su u policiji. Također, ovoga ponedjeljka pred nadležni prekršajni sud doveden je 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je također u nedjelju u večernjim satima u mjestu Prkos za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova vozio. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 1579 eura.
0: Ovo je InfoSat.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane na srpanjske akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održavati do petka 17. srpnja. Akcije će se većinom provoditi u prostorijama Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema dnevnom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete od 13 do 15 sati i 30 minuta. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to tek žele postati, da se odazovu akcijama. Podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, a za ovaj plemeniti čin potrebno je izdvojiti svega pola sata.
0: Ovo je InfoSat.
1: Dvije djelatnice gradskog društva Crvenog križa sudjelovale su na Erasmus Plus stručnim usavršavanjima u sklopu projekta Znanje za sutra. Na edukacijama u Irskoj, ravnateljica Adela Sočev te Andreja Brozović usvajale su nova znanja iz područja psihosocijalne podrške, očuvanja mentalnog zdravlja te održivog poslovanja. Stečena znanja primijenit će u svakodnevnom radu s korisnicima, a prenijet će ih i kolegama te volonterima kako bi dodatno unaprijedili rad koprivničkog Crvenog križa. Projekt Znanje za sutra financira Europska unija kroz program Erasmus+.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: U subotu su odigrane posljednje utakmice 7. Studenca Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici seniori Starigrada upisali su pobjedu protiv Rudara iz Botinovca, kojima je bila dovoljna za treće mjesto, s obzirom na to da su u drugoj utakmici izgubili od 100%-nih Močila. Kod veterana je Starigrad uvjerljivo sladao Zagorec i zauzeo prvo mjesto u skupini A, dok je Omladinac slavljen protiv Osvita stigao do drugog mjesta. Eliminacijski dio turnira na rasporedu je sljedeći tjedan, a utakmice su predviđene od srijede do subote. U seniorskom četvrtfinalu sastaju se Drava iz Podravske Selnice, Koprivnica juniori, Bratstvo Starigrad, Močile Drava Novigrad Podravski i Tomislav Omladinac. U veteranskoj konkurenciji četvrtfinalni parovi su Starigrad Lunjkovec, Omladinac Rešin, Sloga Koprivnički Ivanec, Tomislav Zagorec te Reka Brnica protiv Osvita iz Đelekovca. Od srijede kreće i turnir za uzrast pionira rođenih 2017. godine i mlađih. Nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000, za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000, drugo mjesto donosi 2.500, treće 1.500, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvoplasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, treće mjesto donosi 600 eura, četvrto 350, peto 200 eura, a šesto mjesto 100 eura.
0: Ovo je Infosat.
1: U organizaciji škole nogometa Slaven Belupa i škole nogometa grada Koprivnice održat će se selektivni kamp za djecu rođenu 2014., 15., 16. i 17. godine. Kamp će se održati na stadionu Ivan Kuše Kapaš od 20. do 24. srpnja. Riječ je o uzrastima limača i mlađih pionira koji će trenirati pod vodstvom trenera Zvonimira Keleka, Lovre Šarlije, Olivera Drvoseka i Antonija Međurečana. Treninzi će se u navedenom periodu održavati svaki dan od 8.30 do 20 sati, a cilj je kroz aktivnosti, odnosno trenažne procese, observirati djecu iz nogometnih sustava na području regije, županije i grada. Želja nam je kroz ove aktivnosti pružiti priliku djeci kako bi iskazali nadarenost, te sukladno tome postali dio Slavenove škole nogometa kao igrači u momčadima koji se natječu u ligama za mladež na nogometnom središtu Sjever, pojasnio je Roman Sović, voditelj Slavenove škole nogometa. Sa zainteresiranim mališanima radit će licencirani treneri čija je zadaća selekcionirati najnadareniju djecu za sustav škole nogometa Slaven Belupa i grada Koprivnice, te formirati selekcije ulaznih kategorija. Svaki trener bit će zadužen za jedno godište, a upravo njima možete se javiti i prijaviti svog malog nogometaša kako bi sudjelovao u aktivnostima kampa.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. Grad Koprivnica provodi velike infrastrukturne projekte rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje područnih škola kako bi se u potpunosti omogućio prelaz na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Svi glavni projekti sufinancirani su iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a u kojoj su fazi radovi otkrila nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Ide sve predviđenim tempom, naime svaki od tih ugovora koji su nam odobreni, znači za sufinanciranje izgradnje tih područnih škola je imao svoju dinamiku, nisu svi potpisani, odnosno nisu nam odluke bile uručene odjednom, tako da kako je koji ugovor dolazio, mi smo raspisivali nabave za izvođača radova u Reki koja je bila zapravo prva potpisana. Radovi kreću sljedeći tjedan. U područnoj školi Jagnjedovec trenutno je u tijeku sama nabava, ocjenjuju se ponude i nakon potpisa ugovora kreće se u gradnju potpuno nove škole na područne škole Jagnjedovec, a sam Starigrad trenutno se još je otvorena javna nabava za radove i kroz ljeto će biti otvaranje ponuda, tako da ćemo evo s početkom jeseni imati taj ugovor potpisan i u tim nekakvim rokovima će i same područne škole biti rekonstruirane, dograđene, odnosno u slučaju područne škole Jagnjedovec su potpunosti izgrađena nova škola.
1: Komunalac Koprivnica obavještava korisnike besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko da će do 23. kolovoza voziti prema ljetnom voznom redu. Tijekom tog razdoblja autobusi će prometovati isključivo u jutarnjoj smjeni. Redoviti vozni red s prometovanjem u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni ponovno stupa na snagu u ponedjeljak 24. kolovoza, a vozni red pronađite na mrežnim stranicama Komunalca. U prostorijama Veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije je prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte. Rekonstrukcije područne škole Podravska Selnica za koju je osigurano 45.000 eura te obnova zgrade osnovne škole Kalnik s vanjskim uređenjem za što je prijavom osigurano 33.000. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica općine Virije te predstavnica općine Đel. Kako je istaknuto na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak lokalnih sredina. Građani koji imaju staru drvenu bačvu ili kacu koja im više nije potrebna mogu je donirati za ovogodišnji renesansni festival u Koprivnici. Komunalac putem reciklažnog dvorišta prikuplja drvene bačve i kace za premnine najmanje 300 litara koje će poslužiti za uređenje festivalskog prostora i stvaranje autentičnog srednjovjekovnog ambijenta. Donacije se zaprimaju u reciklažnom dvorištu u Herešinu, a iz Komunalca pozivaju građane da se uključe u akciju i svojim donacijama doprinesu jednoj od najvećih turističko-povijesnih manifestacija u Hrvatskoj. Prva ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se u subotu 25. srpnja od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnjeg parka. Tradicionalno knjižnica će prodavati otpisane knjige iz svog fonda, te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama i to već po 1 euro. Iz knjižnice pozivaju građane da se uključe te iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnih putovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi i svoje umjetničke kreacije, rukotvorine, te rabljene, odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada, te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su u knjižnici. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedenje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnica i buvljak neće se održati. Pred nadležni prekršajni sud doveden je 54-godišnji vozač koji je u nedjelju 12. srpnja u Štaglincu upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,23 promila. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 980 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca, pojasnili su u policiji. Također, ovoga ponedjeljka pred nadležni prekršajni sud doveden je 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je također u nedjelju u večernjim satima u mjestu Prkos za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova vozio. Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 1579 eura. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane na srpanjske akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održavati do petka 17. srpnja. Akcije će se većinom provoditi u prostorijama Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema dnevnom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete od 13 do 15 sati i 30 minuta. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to tek žele postati da se odazovu akcijama. Podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, a za ovaj plemeniti čin potrebno je izdvojiti svega pola sata. Dvije djelatnice gradskog društva Crvenog križa sudjelovale su na Erasmus Plus stručnim usavršavanjima u sklopu projekta Znanje za sutra. Na edukacijama u Irskoj, ravnateljica Adela Sočev te Andreja Brozović usvajale su nova znanja iz područja psihosocijalne podrške, očuvanja mentalnog zdravlja te održivog poslovanja. Stečena znanja primijenit će u svakodnevnom radu s korisnicima, a prenijet će ih i kolegama te volonterima kako bi dodatno unaprijedili rad Koprivničkog Crvenog križa. Projekt Znanje za sutra financira Europska unija kroz program Erasmus+. Ženska ekipa mladeži DVD-a Koprivnica jutros je otputovala u Šumperk u Češkoj, gdje će predstavljati Hrvatsku na vatrogasnoj olimpijadi, jednom od najprestižnijih međunarodnih natjecanja vatrogasne mladeži. Pravo nastupa izborile su prošle godine osvajanjem naslova državnih prvakinja, kada su bile najbolje među čak 110 ekipa iz cijele Hrvatske. Uoči odlaska na olimpijadu, djevojke su odradile više mjesečne intenzivne pripreme, uključujući i treninge u kampu vatrogasne mladeži u Fažani, gdje su pod vodstvom trenera Danijela Topalovića i Dragane Palfi Topalović usavršavale tehničku preciznost, brzinu, timski rad i kondiciju uz podršku članova DVD-a. Novogodišnjoj vatrogasnoj olimpijadi Hrvatsku će predstavljati 3 ekipe, ženska mladež DVD-a Koprivnica te muške ekipe DVD-a Novi Marof i DVD-a Ostrna. U subotu su odigrane posljednje utakmice 7. Studenca Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca. Na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici seniori Starigrada upisali su pobjedu protiv Rudara iz Botinovca, kojima je bila dovoljna za 3. mjesto, s obzirom na to da su u drugoj utakmici izgubili od 100%-nih Močila. Kod veterana je Starigrad uvjerljivo sladao Zagorec i zauzeo 1. mjesto u skupini A, dok je Omladinac slavljen protiv Osvita stigao do 2. mjesta. Eliminacijski dio turnira na rasporedu je sljedeći tjedan, a utakmice su predviđene od srijede do subote. U seniorskom četvrtfinalu sastaju se Drava iz Podravske Selnice, Koprivnica juniori, Bratstvo Starigrad, Močile Drava Novigrad Podravski i Tomislav Omladinac. U veteranskoj konkurenciji četvrtfinalni parovi su Starigrad Lunjkovec, Omladinac Herešin, Sloga Koprivnički Ivanec, Tomislav Zagorec te Reka Brnica protiv Osvita iz Đelekovca. Od srijede kreće i turnir za uzrast pionira rođenih 2017. godine i mlađih. Nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000, za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000, drugo mjesto donosi 2.500, treće 1.500, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvo plasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, treće mjesto donosi 600 eura, četvrto 350, peto 200 eura, a šesto mjesto 100 eura. U organizaciji škole nogometa Slaven Belupa i škole nogometa grada Koprivnice održat će se selektivni kamp za djecu rođenu 2014., 15., 16. i 17. godine. Kamp će se održati na stadionu Ivan Kušekapaš od 20. do 24. srpnja. Riječ je o uzrastima limača i mlađih pionira koji će trenirati pod vodstvom trenera Zvonimira Keleka, Lovre Šarlije, Olivera Drvoseka i Antonija Međurečana. Treninzi će se u navedenom periodu održavati svaki dan od 8.30 do 20 sati, a cilj je kroz aktivnosti, odnosno trenažne procese, observirati djecu iz nogometnih sustava na području regije, županije i grada. Želja nam je kroz ove aktivnosti pružiti priliku djeci kako bi iskazali nadarenost, te sukladno tome postali dio Slavenove škole nogometa kao igrači u momčadima koji se natječu u ligama za mladež na nogometnom središtu Sjever, pojasnio je Roman Sović, voditelj Slavenove škole nogometa. Sa zainteresiranim mališanima radit će licencirani treneri čija je zadaća selekcionirati najnadareniju djecu za sustav škole nogometa Slaven Belupa i grada Koprivnice, te formirati selekcije ulaznih kategorija. Svaki trener bit će zadužen za jedno godište, a upravo njima možete se javiti i prijaviti svog malog nogometaša kako bi sudjelovao u aktivnostima kampa.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana i navečer moguće uz malo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih, ponegdje može biti i tuče. Uz pljuskove će zapuhati vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i u

0: Ugo 45.
1: Radio Drava.